ᱥᱫᱟᱥᱤᱝᱜᱮ ᱯᱨᱚᱞᱝᱟᱭ ᱭᱟᱥᱱᱤ ᱢᱤᱣᱟᱢᱩᱝᱛᱟᱱ ᱥᱯᱷᱟᱢᱯᱟᱫᱤ ᱠᱤᱱᱡᱚ ᱠᱚᱱᱟ ᱛᱚᱫᱟᱱ ᱟᱭ ᱢᱤᱨᱚᱢ ᱞᱟᱡᱟ ᱢᱟᱨᱤᱥᱞᱝᱟᱭ ᱱᱤᱯᱷᱟ ᱢᱩᱝᱛᱟᱱ ᱠᱮᱛᱷᱟᱯᱩᱡᱟ ᱟᱭ ᱥᱯᱷᱟᱢᱯᱟᱫᱤ ᱯᱷᱚᱝᱢᱥᱟ ᱱᱩ ᱟᱭ ᱟᱨᱚᱝ ᱟᱢᱤᱝ ᱥᱢᱤᱝ ᱭᱟ ᱣᱟᱭᱢᱟᱥᱟᱭ ᱢᱤᱨᱩᱢ ᱢᱟᱡᱟ ᱯᱷᱟ ᱢᱩᱝᱛᱟᱱ ᱠᱮᱛᱷᱟᱯᱩᱡᱟ ᱟᱭ ᱥᱯᱷᱟᱢᱯᱟᱫᱤ ᱯᱷᱚᱝᱢᱥᱟ ᱱᱩ ᱟᱭ ᱟᱨᱚᱝ ᱟᱢᱤᱝ ᱠᱟᱥᱢᱤᱝ ᱭᱟ ᱢᱤᱨᱚᱢ ᱞᱟᱡᱟ ᱢᱟᱝᱟᱥᱱᱤ ᱯᱷᱟ ᱢᱩᱝᱛᱟᱱ ᱛᱷᱟᱯᱩᱡᱟ ᱟᱭ ᱯᱟᱫᱤ ᱯᱷᱚᱝ ᱢᱩᱛᱷᱟᱢᱥᱟ ᱱᱩ ᱟᱭ ᱟᱨᱚᱝ ᱟᱢᱤᱝ ᱥᱢᱤᱝ ᱭᱟ ᱞᱩᱦᱩ ᱪᱟᱝ ᱯᱟᱫᱤ ᱯᱷᱚᱝ ᱢᱩᱡᱚᱢ ᱢᱩᱥᱚᱢ ᱡᱟ ᱠᱩᱥᱤᱪ ᱠᱩᱱᱤ ᱯᱷᱟ ᱢᱩᱝᱛᱟᱱ ᱠᱮᱛᱷᱟᱯ ᱜᱩᱡᱟ ᱟᱭ ᱥᱚᱯᱷᱟᱢ ᱯᱟᱫᱤ ᱯᱷᱚᱝ ᱢᱩᱡᱚᱢ ᱢᱩ ᱟᱭ ᱟᱨᱚᱝ ᱟᱢᱤᱝ ᱥᱢᱤᱝ ᱛᱟᱫ ᱭᱟᱢ ᱥᱟᱭ ᱜᱟᱭᱜᱚ ᱤᱱᱟ ᱢᱩᱝᱫᱚ ᱠᱮᱛᱷᱟᱯ ᱜᱩᱡᱟ ᱟᱭ ᱢᱤᱥᱟ ᱠᱨᱩ ᱛᱷᱮ ᱥᱚᱝ ᱥᱚᱱᱥᱚ ᱞᱩᱦᱩ ᱪᱟᱝ ᱯᱟᱫᱤ ᱯᱷᱚᱝ ᱢᱩᱡᱚᱢ ᱥᱤᱢᱞᱤ ᱱᱤ ᱢᱤᱝ ᱡᱟᱯᱟᱱ ᱫᱟᱭᱜᱚ ᱞᱚᱢᱞᱩᱝᱟ ᱟᱭ ᱥᱫᱟ ᱜᱨᱩ ᱥᱢᱥᱤᱭᱟ ᱣᱟᱫᱩ ᱭᱟᱝ ᱢᱤᱣᱟ ᱢᱚᱝ ᱞᱟᱢᱚᱝ ᱞᱟᱵᱨᱟᱱᱟ ᱢᱤᱛᱷᱟ ᱞᱟᱢᱠᱷᱩ ᱢᱚᱝᱛᱟᱱ ᱛᱷᱮ ᱥᱟᱢᱭᱟᱱ ᱢᱟᱡᱟᱥᱤᱪᱠᱩ ᱱᱟ ᱥᱮᱢᱤ ᱢᱩᱱᱡᱩᱠᱩ ᱡᱟᱱᱤ ᱯᱷᱟ ᱪᱟᱯᱥᱞᱟᱭ ᱛᱟᱞᱩ ᱱᱟ ᱢᱩᱱᱤᱝ ᱯᱩᱝᱟᱭ ᱛᱮᱱᱟ ᱡᱯᱟᱱᱛᱟ ᱛᱷᱟᱢᱡᱟᱱᱟ ᱥᱢᱥᱤ ᱞᱚᱡᱟᱞᱩ ᱱᱟ ᱟᱭ